0: Ia esa.
1: O le tue mua.
0: Ai longa. Mm. Ai longa tue fo ie.
1: E mtau tia fo ele malo se le tupe. Ha. E
0: a peo. O lea ngā fo ele o le palolo le.
1: Ia.
0: O iei fo ile isi whamanatunga fo ule a sa mua le palolo festival. E tau fo iyo umo takata iso fo I yo inu uitua.
1: Ia.
0: Ia no atua lea nofo I falitani malo iso fo imanu uitua e fatali ili. Se fo ile suinga ha. Le tei mi pia fuwe fuwe laas.
1: Ioi. Ole tūlanga nā leua awa mantua fuwe laas. O lava I tawe le fale tele ni fale tani malo.
0: Ia.
1: Mea yo fale tani malo ya resource. Ah. I sa vai ila lea. Ia fa pena fuwe nu itua. Pi sa le heia le otu hape ya o e tapalolo yo ya inga.
0: Demo.
1: Ia e pe o le tūlanga le. Ia le o tumutumu ya. Ia tama I fale sa moana ya I tonu o fale tani malo I. Le ainga male ainga ya ya la machino ai lo pe uma tar pa lo ma wa ya mal ta wole fa te malo
0: oi
1: ya ai mesi foi la le va ya yo fa ta li le ta pa lo ai oi fa ta uma
0: ya sa
1: ya pe la na mo wa tu fo te le foi na lu ta lo tu ya pe ya la malo ta sia ta ma ta ma sa o ya ta ma ya mafia fia le atu sa mo te mi ya
0: mo
1: la na le la oi ya wa va ai lo lo le container le ya le container skulimi la loa fa feta ya mo se ni mesela
0: ya
1: continua voi de falita
0: lo pole afia
1: ya le loa lit ya lo pole afia la wei tamanna
0: ile ya wei tanga wei la tanga o ya wei tamanna
1: tanga fa la vela men mo pena le la tu vani fa fora tu men mo pena le la tu tu pel mariu la tu atalo lo pole lo fa alo lo ye
0: yeah, alo fatu por la mercato. Tu non ha stato pesce. Sabe no metà al volo fatu ya pasta tapoi no fo inga malo fa tai sunga Ellen. Sunga Vili Solia no tenatu por la me ya profit vito ai. Fa tai a sene ya malo la fa tai ma futo mai. Sunga le fiong ya futialo ya Manuel Tayao Yone. Alo no me ukilani tiresa ene masio tu a ya Manuel Tele nei tai mel Tayao. Ya la tato si asis fa fifian asung ya vidiamu tole fo ya mdui ya tele oye male ainga stato pese ele ae ta pena mail tato talfo ya ono le walata maritaimi ate ule umar tato pese ona to ifa wau lea pia mail tato talfo tau tuwa le nezi ufong le no mua

0: le sa ili pe ya ape o inale o mai le le foi le le fam talanga mo le fingole o le sounding le ya le lo pe da tatu vai foi tatu foi pulle le o papra papra Edmund ya
1: tamalang
0: ya malan vainga ya awa foi fala wi lo ina foi o manula tia lepa ya vai pe tal ferai pe am tatu
1: ya malo tal fa tu ya sione fo malo le sports un fa tai sene ya fa tai mam to mai Stanley tet Stanley lo tela tu zo Ben Hurd, ya manuia tae au ya tui nacharunaki, sunga ya pili tapasu, ya manuia te lene yaso mafoe, ya sunga ya paulo fitoai, ya noka wa tapu, ya luftere atu, ya vapea ya le tato o fa longlongo, ya la tasta to pese, vai foe, ya nalei tae au. Eze vai ngai tifi fasoa ma yei tato telefou, manisio tulanga o tato neva yaso, vili maile o fa tolu, valu lima o fa tasi, ya tato tal non fa soa ina nalei tae au manaya. Take a look for the two of the mailers if you want to order. Yeah, Maloma, well, yeah, we'll lose for low middle to ten and value. But if you are ready, Tiamma or Mayor or the Atitupu, my mayor or Tupu, or Mayor Uma or not Tupu.